pse bjarë s'ki pse gritë, më bëjmë play for life. Impossible të ngu në morad, mund të menës unë wife. Në kërë somë këtë mandë, sempre të qikë tempo, këtë përës këllë alguém këtë fëzë bu vira andë, të kalma bu alë, të rë bu vira sentido, këllë alguém këtë rë vontade.